vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

0: Når neste VM?
1: Om 4 år.
0: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
3: Jeg er litt sulten,
4: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
3: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
4: Det er vår tur.
3: Straks tilbake.
5: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
4: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
3: Coop Rix. Fort gjort.
2: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
6: Her, Ore!
7: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
6: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
7: Ja, jeg ser den.
6: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
7: Nei.
6: 6-7!
7: Å, herregud.
6: Yeah!
7: Kan vi kjøre nå?
6: Er det ingen som skal sitte på?
7: Nei.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fjellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom inn om en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
9: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
10: Hæ?
9: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
10: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst i kjøleskapet.
9: Ja, den så jeg ikke.
10: Nei.
2: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
11: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Det har vel egentlig ikke gjennom det. Takk for meg. Forresten, apropos ingenting. Hvis du vil ha en kul hodelykt, så får du en på Sport Outlet til 195 kroner fra Polarlys. Værtettet, oppladdbar med USB-C, veier kun 123 gram og har lysstyrke på 500 lumen. Perfekt i sport og fritid. Du finner den på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
12: Mamma.
13: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
12: Ja, ja, selvfølgelig.
13: Å, så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
12: Hva mener du?
13: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
12: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
13: Ja, det har vi alle.
12: Hun vil jo bare ditt beste.

Vi skal til en gjeng med gutter som gjør stor suksess I utlandet, og det unner jeg dem. Bausa på en liten Europa-turné for tiden. Tenk deg, jeg var I Danmark her om dagen, skal en tur til Italia, Frankrike, ikke tenk på det. Gleder meg til å se hvor ferden

tirsdag morgen. Takk for at du henger med meg så tidlig. Jeg hvert fall veldig glad for å ha deg her. Vi skal til vår kjære hitmaraton. Nei, hitmaraton, sier jeg. Hitmix-lager. Vi har nemlig vår egen DJ, Alex Moreno. Og vær så god, Alex.

Min største frykt har blitt realisert. Igjen! Jeg trodde at jeg var ferdig med dette første gangen, men det var jeg altså ikke. Jeg må ta ut to visdomstenner til. Og det er nøyaktig det, faktisk. Nå er klokka 9:15, eller 09:46. Det er nøyaktig to uker til, og 5 minutter. Jeg har time 9:50, og gruer meg altså så mye. Hvis du har noen hacks til hvordan fjerne visdomstenner, send det til meg da, på PT og Hitmix på Snapchat. Ikke at jeg vet om det er noen hacks i det hele tatt, men jeg tar det jeg kan få, ja, altså.

Vi skal til National Drink Coffee Day i USA. Det det i dag, og vet du hva? Eneste grunn til at jeg tar det opp for at det passer tirsdager. Jeg er den eneste som føler at tirsdager litt sånn ekstra trøtt. Jeg vet ikke om mandager på en måte har jeg fortsatt litt energi etter helgen, mens tirsdag sånn, det fortsatt lenge til helg. Uansett, det hva du gjør det til selv, så jeg skal gå og kose meg med en god kaffe og bare feire International Drink Coffee Day i USA. Ja, jeg drar den så langt mens du får litt Alex Warren her. They say

Dette er Petal, jeg heter Sander. Jeg håper du har en super tirsdags ettermiddag. Det vil ta med oss tyske Leonie.